0: Somebody, vi ste na Teddy Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, uživo sa plaže Kamenovo.
0: Tako je, pozdrav sa plaže Kamenovo, uživo iz našeg otvorenog studija. Vraćamo se na hitove, dva sata je prošlo. Subota 11. jul, gdje god da ste, šta god radite, budite tu. Idemo skroz lagano i nastavku Omi Dolce Vita.